Bili su to Kylie Minogue i Jack Savoretti. A mi se sad vraćamo na našu temu u emisiji Tu i tamo i na red nam je došao Brandon Flowers, vođa benda The Killers, koji je eto takođe aktivan i kao solista, tako da je Thrasher njegov novi solo album, to mu je treći studijski solo album i sada je pravi trenutak da ga slušamo. Hitovi koji su se izdvojili su Plans, Paradise, Tiger's Blood, ali mi ćemo krenuti sa pesmom koja u stvari otvara ovaj album, a zove se Does It Ever Cross Your Mind. Dakle, Brandon Flowers sa albuma Thrasher u pesmama Does It Ever Cross Your Mind i Tiger's Blood.

pjeva band koji predvodi Ian McCullough, Echo and the Bunnymen, Take Me by the Hand. E, u današnjoj emisiji Tu i tamo slušamo sve one izvođače koji su odlučili da u 26. objave nove albume. I tu dolazimo opet do jednog super benda, britanskog, koji se zove Kasabian. I njihov novi album Act 3 pojavio se, verovali ili ne, juče. I zato ćemo sada da slušamo i njih u današnjoj emisiji Tu i tamo u pesmama Nothing Better Than This i Great Pretender.

Bila ovo grupa Ohio i pesma U sobi u emisiji Tu i tamo. Ove subote slušamo albume koji su se pojavili u 2026. A među njima je i novi album koji je lansirala Natalie Imbruglia. Zove se Algoritam i to je njen sedmi studijski album. I on se pojavio, kao i malo pre, jedan od mnogih, 4. septembra, znači juče. I sada je pravi trenutak da slušamo neke pesme sa ovog albuma. Inače, ona je još u aprilu počela da ga najavljuje sa pesmama Upside Down, pa onda Algorithm, Just Drive, Beautiful Light. I mi smo sad od svih tih već lansirani odlučili da za današnju priliku iskoristimo dve: Upside Down i Beautiful Love. Natalie Imbruglia.

0: Dva minuta do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Radove na brzoj saobraćenici Vožd Karađorđe tokom prepodneva obići će predsednik Aleksandar Vučić. Ta saobraćenica trebala bi da poveže centralnu Srbiju sa istočnom i zapadnom Srbijom, kao i sa autoputevima E75 i Miloš Veliki. Podsetimo, u Beogradu je početkom maja sa kineskom kompanijom Shandong potpisan komercijalni ugovor i ugovor o predfinansiranju za izgradnju puta dužine oko 83 km. Ugovor je vredan 1,3 milijarde evra. Ulazak evropskih trupa na teritoriju Ukrajine značio bi rat sa Rusijom, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Navodi da Rusija nema razloga za sukob sa Evropom i da ne preti niti namerava da preti evropskim zemljama, prenosi Sputnik. Ukrajina je sposobna da odgovori na svaki ruski napad, uključujući napade na ukrajinski energetski sistem, kaže predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. On je kao jedan od mogućih koraka ka nastavku pregovora sa Rusijom naveo energetsko primirje, kojim bi energetska infrastruktura obe zemlje bila zaštićena od napada, prenosi Ukrinform. Američka CIA objavila je na godišnjicu terorističkih napada 69 poverljivih izveštaja, koji pokazuju da je ta agencija još 1998. godine upozorila Belu kuću kada je predsjednik bio Bill Clinton da bi teroristička mreža Al-Qaida mogla da usmeri avion napunjen eksplozivom na neki američki grad. Ti izveštaji i analize su među najstrože čuvanim dokumentima i obično se objavljuju tek nakon 40 godina kako bi se zaštitili izvori i izbegle moguće diplomatske posljedice, navodi CNN. Na Kajmakčalanu, tada graničnoj kosti Srbije, na današnji dan 1916. godine započela ofanziva srpske vojske protiv Bugara i Nemaca u Prvom svetskom ratu. U surovim borbama uz velike žrtve više od 4600 poginulih srpskih vojnika, 2000 nestalih i 30.000 ranjenih, pobeda je izvojena vana 30. septembra. Odbekaši Srbije pobedili su Estoniju 3-1 na startu takmičenja u grupi C na Evropskom prvenstvu u Tampereu. Sljedeći meč izabranici iz selektora Kreco igraće sutra sa Finskom. Vreme. Pretežno sunčano i hladnije. Kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući u južnim predelima. Temperatura od 22 do 26 stepeni.

Među tih prvih 10 je i lokal Zlatna ribica u Sarajevu. Dakle, mali bar u Kapital ulici, poznat po interijeru koji više podsjeća na privatnu kolekciju starina nego na klasičan kafić. Dakle, ovo je peta pozicija. Tako da su u ovom sarajevskom baru zidovi i prostor ispunjeni starim predmetima, fotografijama, ramovima, razglednicima, gobelenima. Tako da jedan uređeni haos koji ga karakteriše. Prema tome, prvo mesto Budimpešta, peto mesto Sarajevo. Belgija, ako svratite tamo, možete da pogledate na evropskom vodiču kroz barove, koji su to tamo barovi koji bi zbog nečeg bili interesantno da se podsjeti. Da se podsjeti, nego da se posjeti. Dobro, a sad kakva muzika svira u barovima, to ćete da otkrijete. Kod nas su Kristali i Ustani kreni.

Sa 10. je pao na 22. mesto Somber, My Body Isn't Ready, pesma koja je vrlo intimna, melanholična, bavi se osjećajem kada te emocije vuku ka nekome, ali ti psihički ili fizički jednostavno nisi spreman za ono što taj odnos nosi. Odmah prelazimo na 21. mesto, domaći novitet, dr. Nele Karelić, Anđeli. Nele je pre nekoliko meseci zaljuljao svoj pijani brod, tako se zove njegov prvi solo album, jedna od najzapaženijih pesama je svakako ova. Pogledajte i zanimljiv spot za pesmu Anđeli.

1976. Wild Cherries snimili Play Dead Funky Music, jedan od vaših predloga i još jedna pesma gde možete lepo da se razigrate, evo i 50 godina kasnije. Kaže jedna poruka, boga mi nisu ta dvojica od 37 godina u pravu, lično ima malo više godina od njih, ali znam veliki broj mladih ljudi oko 30. ili ispod 30 godina koji slušaju isključivo muziku 60-ih, 70-ih i 80-ih, najproduktivnijih muzičkih godina kod nas i u svetu, i zaista redovno nam se javljaju i slušalci koji su mlađi od 30 godina i potvrđuju ovu tezu. Time waits for no one. Slušamo sada Rolling Stones, 74. godina, da se podsjetimo ove njihove divne melanholične pesme i vanvremenskog gitarskog sola koji nam je ostavio Mick Taylor, koji je samo par meseci posle snimanja albuma It's Only Rock and Roll napustio band. Stonesi ovo nikad nisu izveli uživo, verovatno jer je nemoguće da bilo ko osim Mika može da ponovi ovo, da odsvira uživo. Sa druge strane, zbog dužeg trajanja pesme, ona je imala manji broj emitovanja na radio stanicama, pa se ova pesma može smatrati jednim skrajnutim biserom njihove karijere. Slušamo Stonesa, Time Waits for No One.

0: Beogradski sastav Ohio i numera Zauvek, koju u originalu izvodi Senida, jedna od pesama sa debi albuma Još 9 sati do kao nekog mira. I za kraj ovog dela emisije slušamo
1: hit petka
0: Ivana Peters i pesma Trag ljubavi.